Sanasi Setan Setan Jin Haratiya Ji Jananik Tin Balajasi Teri Bhagat Pundara Ji Bare Bianta Bianta Teri Bhagat Salahan Tut Ji Hara Anek Anek Ananta Teri Anek Kare Hara Puja Ji Tapa Tape Jape Bianta Teri Anek Pare Bo Simrat Sastar Ji Kara Kriya Kat Karam Karanta se bhagat pale jan nanak ji jo paave mere har bhagavanta tu aad purak aparampar katta ji tujh jeevad avar na koi tu jug jug eko sada sada tu eko ji tu ne chal karta soi tu aape paave soi vate ji tu aape kare so hoi tu aape shri sab upai ji